وقت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو, بڑے کم وقت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو. اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو, کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو.